0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
3: Asyik FM.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Imah Suka Ihah, kata dialek Jahud sebenarnya. Dia menyanyikan ya band UMB. Okey, walaupun masih lagi bertemankan dengan Wiki Kudara ketika nunan. Terima kasih dia pada telefon dengan Kanji menerusi lepasnya kata aplikasi RTM Klik lah ya. Mungkin juga kek sedang kek seriap ketika nunan. Bi Hon Chi Maslai ataupun bi Jukju ataupun Ken Jelai lah ya. Ken Selai, maaf kan. Okey, lepasnya Ipane, mungkin setengah mai je. Mungkin bi chip mah pejabat lah ya. Ya nak mai mah kampung lah. Pejabat in we chip bi anu deh. We chip cebur. Menoreh getah ya, bitoreh cebur dan sebagainya. Walaupun selamat dia lah dipermudahkan segala urusan ki. Kasih lah ya, kesempatan diri pun harus kena jaga. Sambil-sambil kek gertik juga memberikan perkongsian, mungkin kita boleh kongsikan antara perkembangan jutupan ki je relok ikatan cuaca lah, ikatan rahut dan sebagainya. Masih berjerebu ke, manik ke, bipek ke, ataupun suam-suam kuku ke. Cantik dah lah suasana je kan. Okey, walaupun menerusi perkongsian kata biap net nana laman Sesawang lah, debi Uya Mambi Jabatan Alam Sekitar berkenaan ru bacaan indeks pencemaran udara lah ya. Ya ajih debi biap APIMS, A Pollutant Index Management System, kata naik punya laman Sesawang ada. Kalau yang kongsikan secara perincian kata anu dia lah ya, laman Sesawang ada. Malok kalau hineng Ma Kuala Lumpur, Ma Gomba ataupun nyon de paling pedih ya ajih Maceras, IPU net ibacaan 81 dan pastinya Ma Petaling Jaya 70, Ma Shah Alam juga 81 dan Malok lah ya Ma Port Klang, rakan-rakan hidup bekerja Ma Pelabuhan Klang 87 dan pastinya Ma Negeri Sembilan ketika nuknen ya aje Ma nilai Bandar Baru nilai 146, Seremban 194 dan pastinya sekitar Putrajaya 99 ataupun de paling nyon juga ya aje Ma Taman Seri Dagang, Labuhan Dagang 69 dan sekitar kawasan je masih lagi crop 70 lah. Okey, relok pun kek boleh neng juga. Kalau hineng Ma Melaka lah ya, 160 Melaka ketika dunan. Ma Tangkak juga antara sepadan Melaka Ru Johor 151. Ya ajih tempat kilo juga Malok lah ya kalau hineng Malok ada. Sekejap ya, yang scroll sekejap. 161 ada. Ya ajih Ma sekitar Sungai Balang, Taman Sri Sulung, paling nyon juga Ma Batu Pahat, Keluang 174. Dan saya aja juga Ma Johor Baru JB lah ya, 176, 140. Ajak ibacaan net de biap net sekitar kawasan aje memang masih tinggi lah Tok Merib, kiranya Tok Merib Bor. Okey, Ma Rumpin Pahang juga 197, Ma Kampung Padang, Kampung Leban Condong, Kampung Kerpal, sekitar kawasan aje memang mencatatkan bacaan IPU net 157 lah. Okey, ya ajih tempat kilit juga Ma Kuantan ataupun Sungai Karang.

rezeki. 161 dan pastinya Mak Kuantan 84 lah ya. Haji Ilyan antara melalui perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nunan. Mak Terengganu pun Mak Cukai 98 ketika nunan. Bacaan untuk IPU lah ya. Relok pun kati laman Sesawang ada kek boleh neng lebih lanjut dan boleh kek kongsikan juga. Ataupun kati yang punya aplikasi pun mong juga lah ya. My EQMS Haji Ilyan punya ejaan. Okay, relok pun terus hilayan dan lagu sekejap. Dan pastinya tu rakan-rakan hi. Depan kita ada Bihot Cik, Masalah dan sebagainya untuk kek Syari ataupun kek cah note dia lah. Okay, semak samun dia. Pastinya Rima Jik Cip Masalah. Asyik FM, moin-moin.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpaham. Ini kumbantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke... Ia boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang kenal ye. Saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ye untuk membeli barang.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Terus bersama kami, Asyik FM. Moi no moi. Moi no moi.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalama jerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moi no moi lain daripada yang lain.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temeru na terloi nong Syahrul Hamizi, agah seterusnya. Keputusan tertutup sekolah akibat jerebu na TL berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan ket kod kira tahap kualiti udara yang nasihat agensi berkaitan Menteri Pendidikan KPM Datuk Sri Farina Siddiq na tetu penilaian indeks pencemaran udara na TL nong Kementerian Sumber Asli Yud Kelestaran Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan UMTL nong Kementerian Kesihatan jelas nanak KPM akan terus na memantau keadaan semasa yud akan kekal tindakan mengikut garis panduan untuk tetapkan uk melindungi kesihatan sednya tanpa menjelaskan proses pembelajaran. Sementara nak Datuk Sri Farina maklumkan kenembut sekolah yang Johor Melaka Negeri Sembilan Yud Putrajaya tutup isduh susulan jerebu yang Selangor penutupan nababitkan sekolah entek pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Yud Sepang manakala yang Pahang nababitkan sekolah entek ke PPD Kuantan Yud Rompin manakala kenembut pihak Ketkod Erur mengikut maklumat rasmi daripada pihak sekolah PPD Yud Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan perkembangan yang puduh. Masih yang keluar berkaitan jerebu Menteri Ermenu Pahang Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail nasihatkan Sen Oi Ramai mengurangkan aktiviti NU Bag Day kerana mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengekalkan pembakaran ataupun mengurangkan pembakaran terbuka. Anak-anak berkaitan maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk tutup sementara itu setiap pendidikan di daerah Rompin Yud Kuantan istuh susulan keadaan jerebu Yud Bacaan IPU dan Yud Kuasaan berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan untuk memastikan tindakan sewajar berkaitan demi keselamatan Yud Kesejahteraan Rakyat. Engkeloid perkembangan yang sama, Malaysia akan NN isu jerebu retasan sepadan memesyuarat peringkat menteri. NBAC ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok UNAC AKN Manila, Filipina bulan depan UNAC akan kedekon bincangkan maksimum serantau yang lebih berkesan menangi masalah anak Menteri BAC Datuk Sri Muhammad Hassan nanti itu isu jerebu perlu umek-uk perhatian khusus untuk nenehne kenembut Tok Majmur yang keluar maksimum ASEAN sedia yang mok berkaitan bencana alam.

Tok Memo, angka yang BLT individu tanpa dokumen pengenalan diri dan menjadi cabaran mengenai buat Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan mengenal pasti masyarakat SNOA, yur masyarakat yang tercicir enyek sistem pendaftaran negara. Menurut Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias pihak hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila umnak kita tampil dan perlu mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar yang masih belum puak lagi kad pengenalan atau sijil kelahiran. Isu nak bukan sahaja melibatkan masyarakat SNOA NU Semenanjung, masalah masyarakat asal NU Sabah Sarawak. Siasatan berhubung penularan rakaman yang mendakwa memaparkan ni individu beragama Islam yang TR ritual agama iaitu telah diserahkan pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri yang Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan telah tu pemantauan akan UTL selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan dan nak turut memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor Hoj TL siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video yang dakwaan lokasi kejadian. Pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mula Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak ke Kenemba. Struktur gaji pekerja bukan hanya meningkat pendapatan golongan bergaji entek. Ketua Institusi Penerbedahan Tan Sri Johan Mahmud Amerikan menerima itu, pendekatan nak akan bertujuan memastikan trend out gaji turun ke kod kira pekerja yang peringkat pendapatan yang moy untuk mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja yang menjadi terlalu amis. Grand Hub Ekonomi Yud Drainmej Tata Kolah Pembelajaran ini menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiaya belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion yang diperkenalkan cukai apai Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Tetuh penekanan ekonomi berusaha mengekang kritisan ia pembaziran untuk memastikan setiap peruntukan guna secara cekap serta ekonomi trendma optimum mengenai negara yud rakyat. Sekian gah temer nong Asyik FM gah nasunting nong Azrul Faizal Yusof nong Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Merdeka, salam sejahtera. Gah semajih ya.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Juashi.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Ha, okey, walaupun memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi sambil-sambil kek gertik ketika nunen, pegelap badan mungkin kek sedang cak-cak selamat menjambut selera. Selamat serapan pagi. Boleh juga kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Aisyah FM 0133151600 ataupun katih TikTok live Aisyah FM ketika ada katih ruangan komen TikTok live lah. Kek boleh berkongsi, kek boleh komen katih ruangan live berkenaan lagi. Walaupun memberikan perkongsian berkenaan program Jualan Ramah Madani PJRM, dia merupakan inisiatif ya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk membantu bipergek kos sara Sydney Mai Raya lah ya, dengan tawaran harga barangan keperluan 10%, loy 30% lebih rendah berbanding harga pasaran dekila. Relok pun ataupun ia punya singkatan net PJRM. Okey, program Jualan Ramah Madani telah pun kalau hineng mong aplikasi dia boleh kek rujuk sebagai bipasal net jadual lah untuk kiat panai pada hari adeh peluk di kawasan. Kongsikan saya lagi malok lah ya, adeh dia berada mah Parlimen Sepang Dun Dengkil untuk hari adeh 13 Oktober 2026 bermula jam 4 idui loi 7 imengot bertepat mah PKPS Kabin

Uniti KRT Jalan Putra Perdana 6, Putra Perdana bergerak lah ya, nasib bukan kurta ni lagi, ada secara bergerak. Dan selain aja juga masih lagi Katih Negeri Selangor ataupun Wilayah Persekutuan, Mas Layang, Parlimen Selayang, Madun Taman Templar, pada hari ada juga sama waktu 4 Idui, Loi 7 Imengot, PKPS Pejabat KRT Taman Selayang Mutiara secara bergerak juga. Dan selain aja, Sabak Bernam pun mong ada antara sepadan Perak Ruslangor juga, PKPS Surau Haji Omar, Parit 8, 1/2 Timur Sungai Besar ada secara bergerak juga. Dia sebenarnya telah pun berlangsung pada jam 9.30 minit pegelap anik, Loi 1 pukul 1 nana idui lah. Okay. Ada yang masabak bernam. Dan Sin Haji yang kongsikan juga Malok Magu Musang, Perkarangan Masjid Kampung Lembaga, dia telah pun bermula pukul jam 9 pegelap anik, Loi nar idui, tarikh sama 13 Oktober, Parlimen Gua Musang, Dun Galas lah ya, Dun N45 Gua Muse, Ma Galas lah ya. Okey, ada boleh kongsikan ataupun kek boleh neng kati Laman Sesawang, pgrm.kpdn.gov.my, aja ceritanya. Okey, relobon terus sayang lagu nyanyian GUESB, ada pastinya Generasi Hair, kati dalam jahut. Assalamualaikum. Moin-moin.

0: lain daripada yang lain.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang anpa sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan deportan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi ilaisen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Syuk FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, gerger untuk jam 12.10. Amin, daripada East Bali, kita bertemankan Engkau Jadi Duit Syuk FM. Dan untuk jam 12 edisi ke-13, Gecek 10, 20, 26. Jadi, lu pun nak tak sedar, kenapa pun nak tak sengmong. Suara lempo men lar genabag tren lo inong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Kuala Betis Kelantan. Jadi untuk pembuka bicara sebelum bersemong hiburan-hiburan, sebelum bercerita untuk gah-gah semasa, sebelum trailer ye gah-gah untuk yang kedeba. Jadi nak tak sajikan untuk yang kedeba suara nong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Gua Musang Kelantan. Jadi lalu pun terima kasih Mak Nemba, dan tak ibu lejat terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Wiki nak bertugas enclose segmen Gahju Asyik daripada jam 8 ya tak sampai lah macam 12 pedi isti. Jadi lalu pun selamat berehat untuk rakan setugas DJ Wiki dan puduhnya bersama ye, iaitu tak lain tak bukan seperti biasa Mizi aka Pak Abu Kudara bertemankan enclose segmen kita putus segmen, iaitu segmen Maihi Asyik ke Udara.
1: Aku info dan semasa hanya di Maihi Asyik Asyik Asyik.
0: Ya, jadi tak iwa lejek, terima kasih ucapkan untuk pendengar-pendengar Kenemba yang masih setia bersama Kandik ketika puduh. Dan terima kasih Jack yang menjadikan Kandik sebagai teman hiburan yang Kenemba. Jadi lalu pun sebelum nak teruskan hiburan dan gah-gah semasa, sebelum nak bertanya khabar aning Saiman gah untuk nak elok gah untuk Kenemba rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika berdua mai higah gahbor ka nak belok cak nak nong delek semai nak. Dan daripada well elok gah Kenemba sehat ke, semoga yang Kenemba sehat-sehat selalu lah untuk rakan-rakan pendengar etok kira daripada nong suku kaum lo bangsa-bangsa moi yang mo and ye kawasan-kawasan semenanjung negara aduh semenanjung Malaysia dan kawasan-kawasan yang memerantau ketika puduh luar daripada kawasan semenanjung ataupun luar daripada negara aduh. Dan ilik-ilik pun yang kena semoga yang kena sentiasa sehat, dilindungi daripada perkara-perkara yang top mage-mage. Semoga isto yang murah rezeki dan semoga isto dapat nyucak sedap-sedap, tak kira lah cak sedap ni lu baji nyucak, yang penting dapat nyucak cak berayu nak paling on top lah cina untuk nak special ge special ge lah cebur ayu na paling kalau ge iye lah iminat kalau mau ge tau kampung ataupun imak bercuti iye paling iminat ialah berayu santan berayu santan bukan hidup sebab kuah nak special gate lah kuah nak tambah lagi kalau capur lada engkau nak jedhad nah cembek tu nak jedhad ataupun cercor nah kalau gate ENT nak ikau cercor anu jedhad lah biasa nak mau ke jedhad ate sebab nak punya jahat nak lain macam kalau balik bad bird ate ekerna memang nak mau main agak sedap lah elok-elok pun banyak kena tak kira lah elok pun yang baby semoga meluna sebelum teruskan tugas yang tak elok jangan bulca aning ataupun yang tengah memandu nak cal aning sebelum memandu dan tak ibu untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika puduh selamat bertugas, yang tengah memandu pun selamat memandu ketika puduh, semoga selamat jemblai ma destinasi yang nyopnya tuju kenemba. Tak ibu untuk gah tok batin, semoga tok batin sehat-sehat selalu ketika puduh untuk natin segala tugasan lah, semoga dipermudahkan segala urusan mentok batin. Okeylah, sebelum ini ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih setia yang tapping kita kebodoh mok cua anu pelangi senja pelangi no sentiasa menyinari anu is yang penuh umruna kegelapan get matahari nak get matahari nak terbit matahari do menyinari Yayah Bali mencukupi ataupun melengkapi is yang tok seberapa meja Zek Zaki Mojek Zek Zakim, cua lagi di Zohan Zizan, dia Zizan kawasan Perak itu, terima kasih selamat tengah hari DJ Hocak ke tengah hari tu ya, reknak lah cerita Icak lagi telefon pun Hocak ke Zizan, semoga yang kena buat Hocak lah, rekti Bali ke. Okeylah saudara kena buat, sebelum teruskan jadi saya mau aneng lagu Nong Sinar Band atik lagu Genabag suara lempoy men lar. Jadi anu wei cik ntar lah ikan untuk kenapa. Seperti biasa lagu Nong Sinar Ben 18 Ku Kaum, lagu yang memupuk semangat perpaduan antara suku kaum yang mu anyi negara. Jadi jom semong anu kenapa. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Markas Belanjawan 27.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ye Asunda anak Kupan Ode berasal di Kampung Sempat Depus Belatin. Ye ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak bantuan yang sangat membantu kek Sara Mai Kasih Nur Budi Madani. Minyak terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Nai Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moinong moinong.

Ya, jadi kita kena mula semong lagu Nong Kak Yung, Yun Nazran, Janji Bulan Bintang, Gabungan Temuan Yun Temia. Jadi lepas terima kasih banyak kena mula kerana masih lagi setia bersama kena lagi untuk jam retih bersama Yemizi Kudara ini jam 12.49. Jadi seperti biasa ini jam satu tepat akal ia akan ugla luan dia untuk rakan setugas DJ Wiki akan terlihatkan gah utama berita daripada Delik Semang. Jadi lalu pun lepas berita akan sambung balik jika risau ia akan teman mayo be ipun ikacir itu im teman yo ke im urnyo po jadi paling mejna im teman yo belah jadi lalu pun saya mong aneng lagu Nong Amelina Das Desiran Rindu mai nong mai lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, gah semai debi peluai wiki lah cum. Jabatan Pendaftaran Negara JPN debi og jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpihara menerusi prosedur keselamatan ketat. Ketua Pengarah JPN Yajih Datuk Badrul Hisham alias Debiab sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard untuk kes petugas sengaja debi perhul kad pengenalan rusak kepada mambik individu letak berhak dilaporkan. Ili Debiab, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan rukawalan kualiti. Ada termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad dia mengalami kerosakan ataupun denik-nik ketika proses pengeluaran debi tolak sebelum biok kepada pemohon. Jelas ilai sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO, manakala ciri keselamatan pada MyCard IN debi perhutkan lagi bagi bipergek risiko pemalsuan. Sementara IN, Datuk Badrul Hisham turut memaklumkan ketiadaan angka sebenar mambik individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada mambik JPN untuk dikenal pasti. Masyarakat Maihi, ru masyarakat asal dia masih tercicir jus sistem pendaftaran negara. Ia pihak hanya dikenal pasti individu telah sinai ditampil di perkep perkhidmatan JPN. Ada sekaligus menyukarkan usaha untuk menentukan jumlah sebenar dia masih jati lagi mong kad pengenalan ataupun sijil prios. Isu IN bukan tali melibatkan masyarakat Maihi Mas Semenanjung, malah masyarakat asal Mas Sabah Ru Sarawak. Polis menahan 14 mambik individu termasuk Nar Kerdor dari syaki terlibat katil kegiatan bisik kabel syarikat telekomunikasi kawasan Simpang Non Nong Nyon Ru sebuah sekolah kebangsaan Mapancur Seremban Jumaat Canuk. Ketua Polis Daerah Seremban iaitu ACP Muhammad Yatim Osman Dibiab kesemua suspek di berusia antara 22 lalu 67 tahun in di tahan katil operasi khas Op Lusuh Malabu Nilai Rudengkil Selangor. Susulan penangkapan IN Muhammad Yatim Dibiab, polis berjaya menyelesaikan memberi kes signik kabel Mahan Negeri 9, Selangor, Kedah, Ru Melaka. Usaha menstabilkan harga barangan keperluan terus diperkukuhkan bagi menangani kenaikan kos hara siknoi susulan pelaksanaan gaji minimum RM6,000 bermula pada gecak Jun 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Dibiab, usaha IN dia termasuk diperketatkan lagi penguatkuasaan Makrob Akta Kawalan Harga Ru Anti Pencatutan serta melaksanakan program Jualan Rahmah Madani Ru Jualan Agro Madani. Jelas ilai perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Ru Hasil Jualan Makrob RM50 juta akan biok pengecualian bagi memulih kali inai untuk disesuaikan model perniagaan disusut semula kedudukan kewangan serta diteruskan operasi tanpa diberhentikan mambik pekerja. Pengusaha selai sempak dia mengalami kerugian lebih RM600,000 tras bilenglut sindiket penipuan tawaran nombor ramalan dia tak wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang iaitu Datuk Azri Akmar Ayub Debiar pada 25 November tahun Canuk mangsa dia merupakan kerdur berusia 63 tahun je dia telah pun bineng iklan ma Facebook demi perneng numum individu sebagai sami jus sebuah tokong masatan Thailand menawarkan perkhidmatan tilik nasib kewangan. Mangsa dia bersedar yai diri ilai dia bilenglut telah stop menerima sebarang wang kemenangan dia dijanjikan sebelum ada. Mai rakyat binasihatkan supaya tak mudah dipercaya tawaran kemenangan loteri, nombor ramalan ataupun hadiah lumayan dia diterima melalui media sosial Ru aplikasi komunikasi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu DBU berdasarkan prosedur operasi standard SOP. Ru Bikot kira tahap kualiti udara Ru nasihat agensi berkaitan. Menurut Debiab Menteri Pendidikan KPM Datuk Sri Fadlina Sidik Debiab penilaian indeks pencemaran udara BILIUI ya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan DBOK ya Kementerian Kesihatan. Jelas ilai KPM dia akan terus memantau keadaan semasa Ru akan bikot tindakan lebih jauh pada garis panduan lebih tetapkan bagi melindungi kesihatan mamik murid tanpa bijaskan proses pembelajaran.
Masih ni berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail lebih nasihatkan Mai Raya untuk bepergian aktiviti maluardek, lebih jauh pada nasihat pihak berkuasa serta elakkan pembakaran terbuka. Ili lebih kuat maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk ditutup sementara institusi pendidikan Mai Daerah Rompin, Rukuantan pada hari ada. Susulan keadaan jerebu rubacan IPU, kawasan berkenaan, Raja Negeri Pahang akan terus dipantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya dibikot demi keselamatan dan kesejahteraan Mai Raya. Sementara ini, Datuk Sri Fadina memaklumkan semua sekolah Mat Johor Melaka Negeri Sembilan Ruhuputerajaya ditutup pada hari adat susulan jerebu. Mas Selangor penutupan dimabitkan Sekolah Makro Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana Kuala Langat Ruspang. Manakala Mapahang memabitkan Sekolah Makro PPD Kuantan Ru Rompin. Semua pihak di Bismain bijoi maklumat rasmi ju pihak sekolah PPD Ru Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi biperke perkembangan denunan. Sekian gah semai bisarkan ju Asia FM, gah dipsunting ya Azrul Faizal Jusuh ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, ger-ger untuk jam 1.12 minit. Lengah balik, kita masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Jadi, enclosed segmen, iaitu segmen My Hit Asyik ke udara.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit.

Okey, saudara, kena terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia bersemong untuk jam 1 leng ag balik teh leng ag latih jam 1. Kerelo pedis lagi ke? Okeylah. Kalau yang pedis lagi pedis lah. Kalau ge ye yang gab ge leng ag latih, tapi sebenarnya yang paling banyak pedis lah satu pedis lagi. Tapi tak apa, pedis ke leng ag. Elo pun masih lagi gerger untuk jam retih untuk hiburan-hiburan dan semasa dan gagah untuk yang kenembo yang ikongsikan. Jadi elo pun terima kasih untuk rakan tugas ate DJ Wiki nak trailer ikan gah utama berita nong delek semai enyek jam 1 tepat ate. Lalu pun terima kasih untuk Nana, selamat menjamu selera untuk rakan tugas ate. Okeylah, masih jeruk lagi jam sampai menjam paling akal, lebih lagi cerita dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk yo kenemba jam-jam retis. Mesti untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang berpihoi pun selamat berpihoi untuk jam retih. Dan table je untuk rakan-rakan emak bek tu, min atuk, min ayah, min ame, min apa, min aku, min amuk leto meneleh yang tengah redron masalah, tengah reroh masalah, mungkin tengah cedut semai min benih ke macam-macam macam masalah doh elok pun maya kenapa. Jadi mungkin jam-jam retih boleh lah ya berhenti aneng he. Musim-musim bad bute, musim-musim jerebu te, kenalah berhenti berihad. Ini jam-jam satu te, tiba masa jam satu, sebenarnya jam 12 te kajak berhenti berihad untuk ceca engong ke ong rembus ong te ke kalau mau eslai nak berpundok ke main pangkin nak mau barding yang TL ke lagi mic emoi makro nak sup akalo halo estebung mati bra aneng cebu pas nak et ma mapun dok ate na log log baju te sebiap memencana ate caca bi aneng berihat na bepiho nya tenghong nahuri na helhul ye na helhul pun na gerak rena na mulak nu tak apalah sedo bojek nel hul ca anu nel hul le macam na. Bukan nelhun lah betul gek nelhun lah. Nelhun lah macam gek gek ui ui pas nak ui kipas nak hozu net bud ada lah yang macam. Kalau gek embek tu imej nak bud-bud tak jeruk mati ehe gek mati rot halu tebuk kanan gerak isenye je. Aduh, nak lah cerita. Jadi lu pun mayu kena ber, semoga dia memudahkan segala urusan ni untuk jam-jam reti. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan bersama ia ketika puduh. Ia akan dikongsikan hiburan dan gagas masa untuk dikongsikan jam-jam reti sampailah jam 4 leng akal. Malu yang tengah kerja nanti tak cek-cek lagi agak ulcak kena cek awal. Kalau yang tengah kerja enjoy-enjoy nak penting kena cek benda-benda yang enjoy cek menu lagi. Kalau yang kerja amnes-amnes nak ringan-ringan nak ikut cina ikut meslereri lah. Saya rasa cek macam raya pun boleh, saya rasa cek amnes pun boleh. Jadi dulu pun jom semua kan neng. Sebelum saya teruskan cerita lagu dia sebenar lagu yang request rakan awal ate, tapi disebabkan ti berita ate irut Sabah neng. Untuk hak Sabah neng, lepas berita akan ditunaikan lagu yang hak oh, mungkin tengah nak semong lagi hari bernama Zek Kim yang tengah memandu lori ketika puduh. Dan cerita naruh ate ye tengah neng lori doh im semong lagu nak akal. Boleh elok salah kalau you tengah mandu cik request lagu boleh untuk yang kena jangan risau, yang akan ditunaikan. Dan cerita nak tak dapat hantar barang Majoho daripada Nong Ipoh Majoho. Jadi leluk pun saudara, untuk saudara Zek semoga nak selamat nak lo ima destinasi yang dituju, dan semoga selamat nak memak kama tempat yang mula nak bertolak ate. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai pemandu-pemandu lori ataupun sebalik kerja-kerja yang moy, untuk yang kena doakan semoga yang kena dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Semoga yang sentiasa ceria, semoga sentiasa gembira untuk nak, walaupun dengan penuh dugaan yang kalau ini segos tu kadang-kadang kerja kadang tak menentu, gaji kadang lambat namo, kadang awal namo. Jadi leluk pun semoga yang kena sentiasa bersabarlah iluk-iluk dugaan yang nak lanjut kalau ini segos. Jadi jom semong aneng lagu Nong saudara Zek dan Zek Kim yang tengah memandu. Semoga terhibur Zek untuk kena pendengar Radio Shock FM moy-moy lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalau menjerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya dona terian ACFM moi no moi lain daripada yang lain. Go info.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Semong. Ya.
1: Keluar ketika diribu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye Maria binti Kamarudin dalam kampung Jejok Pus Buruk Lodging. Ye berterima kasih Mak Kerajaan Madani kerana naog bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan dibeli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, gerger untuk jam 2.30 minit link up balik. Tih, seperti yang dijanjikan, Atik, hanya jam 2.30 tih yang akan diterlaikan ataupun main koin main moi akan diterlaikan suara genabak lempoy main lar untuk yang berkenemba. Jadi, nak tih lah, sebelum nak tih eseng mong lagu Rindiani Slam, request sebenar lagu dong rakan kalau TikTok tih cerita mungkin mengingatkan saudara ataupun kawan-kawan yang bernama Rindiani. Cari bernama Rindiani dia untung nama disebutkan waktu lain aktif. Hello pun masih lagi bertemankan Yip Mizi Kudara and Claude segmen lagu-lagu tradisional untuk jam-jam reti. Ya, jadi lalu pun terima kasih kesetiaan Yob. Jadi untuk jam-jam retih, maluk yang tengah memandu, selamat memandu. Maluk yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Maluk yang tengah cek-cek, selamat menikmati rezeki-rezeki untuk retih balik. Mungkin mok yang tengah kerejak pun, selamat bertugas. Ha, seperti Gek Yip tengah bertugas. Ha, pun semoga mej-mej lah tugas. Nah, maluk yang tengah memandu, kalau rasa tak selesa untuk memandu ketika puduh, adik bolehnya berhenti berehat ini kawasan-kawasan yang telah sediakan seperti RNR Cenung Highway Doh dan rakan-rakan Mabek tu pun berhati-hati je memandu ketika yang cin memak makampung Mabek ti. Jadi semoga selamat jom belai destinasi yang nyom tuju. Jadi lalu pun jom saya mong neng genabak nong Ahong Ahong Cibis nong kampung Sungai Ciung Ulu Perak, lepas nak kampung Bukit Kala Gombak nong ambak anak perempuan Alung Alung Alung Angah lagu genabang yang ketiga nong kampung Main Road Post Berong. Jadi jom saya mong neng moy nong moy lain daripada yang lain kudara ger-gerir.

Ken Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Hasyuk FM, Moi Nong Moi, kembali lagi bersama Imizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosure Radio Hasyuk FM. Dan kita kebuduh masih lagi Enclosure segmen Mai Hi Asyik. Jadi dulu pun kita ucapkan terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Rayo Natalia ikan gah utama Nong Delik temuan jam 3 tepat atau iaitu berita yang sejsoy untuk 4 Delik utama. Yang paling mula atas ialah Nongri Temer daripada jam 9, jam 11 atik Nong Delik Jakun, jam 1 atik Delik Semai, dan yang sejsoy sekali ialah Delik Temuan jam 3 tepat. Setiap hari akan berlaku benda yang sama, Rena, yang akan kita lakukan gagah utama berita Nong Delik, 4 Delik utama. Jadi lupa, terima kasih untuk kesetiaan yang berkenaan berkita puduh. Jadi ia berbaki lagi maruh 10 minit sampai jam 4 link akal yang akan itamatkan tugas. Jadi lupa ni, sebelum saya teruskan, jadi anu yang saya kongsikan ni gah mengenai info cuaca yang tidak dikongsi lagi untuk yang kenaan ber, mungkin mo chain lag kawas cuaca untuk rakan-rakan kenaan ber. Jadi kenapa anu hanya belah semenanjung doh hanya leng ag balik tih yang akan menjangka nate-nate maro kawasan, iaitu kawasan Enclosure Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Yud, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Enclosure Kelantan, Selangor. Mereka letak tete kawasan semenanjung leng ag balik tih ialah hanya kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Yud, Melaka. Dan manakala untuk rakan-rakan NU Sabah, well, nanti-nanti merokuasan NU Keluar Pantai Barat, Sandakan, Kudat, dan kala tetap-tetap well, untuk kawasan Sabah dengan Abang Liktih dan kawasan Tawau, Yud, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan tinai lagi untuk kawasan-kawasan Sarawak, nanti-nanti merokuasan NU Kuching, Miri, Yud, Limbang, mana ketok kala tok teta ini berlaling arti kawasan Sarawak ialah ini kawasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Yud, Sibu. Okey, jadi anda dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca untuk lengah balik teh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati untuk balik-balik teater teh. Dan untuk yang kenapa yang tengah memandu balik teater pun, berhati-hati, perlahankan kelajuan kenderaan. Yop. Dan untuk iwal untuk rakan-rakan mabek teh, mungkin mau perancangan aktiviti-aktiviti mati ataupun mabek, kalau ini cuaca tak main-main nak, boleh cancel kena batalkanlah aktiviti nak gagal include ke balik teater. Kalau anda tak apa lah, take time menjalur ke iliduk ke, tak kisah lah, yang penting aktiviti ending. Okeylah saudara, jadi sebelum saya teruskan sampai jam 4, jadi jom saya mong aneng lagu nyanyian daripada Mina, Derita Semalam, lagu do request nong rakan kalau TikTok itu Jana Nong Bumi Mahsuri, lagu Derita Semalam. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Dato' SM Wong, lagu Tok Batin. Lagu Dato' SM pernah permintaan rakan yang keluar TikTok dah atik, iaitu Zazuli yang berasal Nong Pahang Lencang tu. Terima kasih Abang Zazuli atas permintaan ataupun perkongsian lagu Tok Batin untuk pendengar kena boleh abaliti. Jadi lepas semoga terhibur untuk rakan-rakan pendengar. Jadi seperti biasa lah, Tok Batin sebenarnya adalah salah satu insan yang sangat penting yang keluar kampung. Nak-naklah menjaga keamanan kampung, merancang perkembangan kampung, ekonomi kampung, keceriaan kampung, keselamatan kampung. Ilu-ilu hal pun wajib akan matuk batin aning. Kalau entu nak kau nak tak pengulu, kadang-kadang atuk engkau nak mau lebih lah kau nak macam-macam lah kau tuk batin tu. Kadang-kadang macam gei sendiri, kadang ikau ano atuk pulu kadang nak aku pulu atuk pulu, jadi pelbagai panggilan lah. Jadi umat sangat penting lah engkau di kampung tu. Jadi lelupun kerja sama engkau di kampung dia sangat penting untuk membantu tuk batin. Kalau emang harapkan kadang-kadang matuk batin dari itu salah satu ni benda yang tak med je sebenarnya nak, tapi paling med nak tuk batin nak latih kerja dengan med. Lepas tak soal kampung pun saling membantu, saling sama umur nak jadikan 10 koi nak jadi ni koi. Jadi setiap perancangan kalau gabungkan ni 10 koi di mana koi tu, automatik umur setiap perancangan nak berjalan dengan lancar. Yang paling penting apa yang cerita kata nak, apa yang penting kerjasama. Wonderpad apa yang penting kerjasama. Ada cok teringat kata nak walaupun tak tak itemel hajat cerita nak sebab ilu kata nak memberi makna kerjasama tu sangat penting. Tak kisah daripada segi aspek ilu baji, kerja-kerja kampung ke, kerja-kerja berundang amis ke, kerja selai ke, kalau sama-sama bekerjasama, segala urusan ini kampung tu dipermudahkan. Yang paling penting bersatu padu untuk membangunkan kampung, terwak kampung, memajukan kampung. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang request lagu datik, dan terima kasih je untuk pendengar yang masih setia sampai lah pudu. Jadi lalu pun jom semua neng, lagu yang seterusnya ditujukan untuk rakan-rakan yang bertugas di kawasan-kawasan sempadan dan kawasan-kawasan mungkin berjaga puduh keamanan negara. Untuk rakan-rakan yang ber unit uniform seperti rakan-rakan yang bertugas PGA, tentera, polis ke, rela ke, JPAM ke, macam-macam lah yang bertugas sebagai unit uniform. Jadi jom semua neng, lagu Adu and Perbatasan Malo and Linda. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Panjawan 2027
1: dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G, memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.
2: Ya, Nora Sikin nang Kampung Posber. Sang Monglah Radio Asgap M Moinong Moin. Moinong Moin. Asyik.

Okey, kepada yang nak menghantar ucapan juga sambil-sambil petang-petang ni kan, santai-santai kita sambil minum petang, duduk tongkol-tongkol keluar rumah ke bawah pokok ke ya, lepak-lepak petang-petang macam ni, kabar untuk jangan menghadap matahari terbenam, menghadap belakang rumah ataupun matahari belakang rumah membelakangkan matahari tu rasa macam teduh-teduh aja ya, kalau teduh lah. Kalau kabar untuk dengan keadaan yang jerebu ni, kurangkan aktiviti keluar ya. Harap-harap anda nyap terkena demam-demam lah. Kalau demam cepat dapat rawatan, dapatkan rawatan di klinik cepat-cepat eh. Sekarang sedar ya. Baik, apapun terus bersama kami Asyik FM Rentak Genin. Bahawa aja memulakan tiraikan juga sebenarnya 20 minit bahawa aja berlalu dalam pukul 4 ni. Kita layan lagu-lagu. Kita ada daripada kumpulan CNY, kita ada Riak, lagu-lagu yang aku kira macam retro jugalah, lagu yang dikabarkan evergreen ya.

Walaupun dah ada CD masa tu, tapi orang masih lagi membeli kaset sebab harga kaset lebih moden daripada CD. Kalau CD tu lebih kurang dalam nak kena sediakan dalam RM30 ataupun 30 lebih. Kalau artis luar negara tu lagi mahal. Kalau kaset ni biasanya kalau artis-artis baru ni mungkin jualan ataupun harga offer dalam RM15 ke bawah lah kan. RM14 sampai pusing. Pada yang tahu-tahu, pada yang nyam tahu lah. Yang generasi yang baru mungkin yang bapa tahu lah kan. Tapi apa lah, itu antara kenangan-kenangan yang dulu kan. Kalau belum pernah tahui kaset tu, kena cari lah. Mungkin ada mamak ataupun wak tuhak kah, kalau gendui nenek kan lah, masih ada simpan kaset di rumah, tunjuk lah ke cucu cecet tu. 4:30 minit petang ya. Terus bersama kami Nasi FM, memilih kami sebagai teman. Saya merentang ini lagu-lagu moden Wang Kitan ya. Daripada kumpulan React, lagu berjudul Salah Siapa. Selepas ni kita ada Rahim Hani. Lepas ni kita ada juga Sah Murai. Dalam saya merentang ini, Asyik FM. Moi no moi.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelundupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar in ACFM moi no moi lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Okey, terus bersama kami Nasir FM menemui Idris yang kicau mania ya. Jangan kicau-kicau benar. Ui, mama ya. Kelak. Okey, pukul 6.20 minit petang sahajalah ya. Hiburan untuk anda yang sedang mungkin sedang memandu sekarang ini. Berhati-hati. Semoga selamat sampai ke tempat, ke destinasi, ke rumah. Mungkin juga ke tempat kerja juga sama ya. Ataupun belum habis lagi kerja, selesai belum lagi. Kabar itu belum diselesaikan lagi tugas-tugasnya. Jadi apapun berhati-hati rakan-rakan kita ni ya. Jadi untuk penonton anda semua lah ya. Kerajaan baru-baru ni dah memperuntukkan 445 juta untuk belanjawan 2027 khas untuk masyarakat wangkitan melalui Jabatan Kemajuan Wang Asli. Dah buat bermacam projek pembangunan lah. Antara yang disebut oleh PMX masa tu ialah dekat Pospoi, Sungai Siput, Perak dengan buat taman bimbingan untuk bodek tadika. Apa ni untuk wangkitan dekat Kampung Angke, Pos Belatim, Gomusan, Kelantan tu antara projek yang dah ada nyata yang bakal dibuat lah ya. Kabarnya kerajaan juga setuju nak buat satu asrama khas untuk 100 orang bodek wangkitan dekat dataran dekat daerah Kinta, bukan dataran, daerah Kinta Perak. Nak tolong nenek-nenek wangkitan ke situ jauh daripada sekolah sebab moh tercici kalau kalau apa jauh daripada sekolah ni. Jadi itulah yang kabar di PMX tu. 100 untuk 100 orang bodek wangkitan untuk buat asrama kat situ. Betul, payah nak berulang-alik apa jauh tu memang susah. Tu antara projek yang dikabar dan bakal dibuat lah. Dan banyak lagi projek yang akan menyusul nanti oleh Jabatan Kemajuan Wang Asli yang akan dirancang nanti, akan dihaskan kepada masyarakat-masyarakat kita. Kabar di Batin Mani iaitu lengkapkan kemudahan-kemudahan dan harapan daripada wang kita yang banyak Batin Mani daripada Kampung Wang Asli Jambu, Kelingsing dan juga di Batin daripada Kampung Wang Asli Kelingsing, Batin, apa ni, Jambu dan juga Bakok yang banyak. Haskan peruntukan untuk wang kita untuk lengkapkan lagi kemudahan-kemudahan kepada kampung wang kita yang belum ada. Lepas itu, apa ni, harapannya juga untuk ada juga kan peruntukan untuk mewartakan kawasan-kawasan wang kita ni. Betul juga tu ya. Itu harapan daripada batin kita dan harapan daripada masyarakat wang kita untuk belanjawan 2007 untuk peruntukan yang akan datang yang dah pun diberitahu oleh PMX kita iaitu sebanyak 445 juta. Harap disalurkan dengan sebaik-baiknya kabar di semua ya. Okey, 6.23 minit petang. Macam mana cuaca dekat tempat masing-masing? Aku tengok apa ni kualiti udara dekat sekitar Kuala Lumpur setakat petang ni dan sekarang ni berada pada keadaan yang sederhana juga. Dan apa ni dekat kawasan Kuala Langat 95 ya. Dekat sekitar Kuala Lumpur masih lagi agak tinggi 150, 155 di Petaling Jaya 151 di Gombak ya, di tengah apa Kuala Lumpur 140, 144 masih lagi agak tinggi dengan apa kabar itu dalam kategori nyam sihat lah ataupun tidak sihat. Berhati-hati nak ya, ataupun kalau dengar perkembangan daripada mana-mana apa ni, contohnya daripada grup sekolah yang menyatakan yang khabar esok nyapa yang datang sekolah cuti, okey, cuti dan bersedia untuk PDPR pula lah. Itu yang penting ya. Apapun, semoga dipermudahkan segalanya. Urusan pukul 6.24 minit petang. Lepas ni kita ada lagu ataupun ada nyanyian daripada Mia Aulia, Gapai Mimpi. Ends Sebati, lagu-lagu yang kawan-kawan tu menggamit kenangan, pernah ingat ah, pernah ingat lagi daripada kumpulan Ends kan. Dan kita dengar dulu lagu ni daripada Alim Sejak, lagu berjudul Segat dalam dialek Temiah.

Sebati daripada ENDS ya, bawa kita ke pukul 6.36 minit petang ya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 ya. Program ini anjuran Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama rakan strategik yang akan diadakan pada 1 hari bulan November 2026 hari Minggu pada masa itu ya, dalam lebih kurang sebulan lagi, 1 hari bulan November 2026 berlangsung di Desa Temuan, Taman Desa Temuan ataupun Kampung Bukit Lanjan Desa Temuan Kuala Lumpur ataupun di Damansara Perdana Petaling Jaya. Program Lestari Warisan Alam sempena dengan Hari Alam Sekitar Negara ya, peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 November nanti. Jadi rakan-rakan kita yang berada di Desa Temuan, turun beramai-ramai untuk program ni. Berkolaborasi bersama Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua dan juga Badan Kemajuan Badan Bukan Kerajaan NGO lah. Rakan-rakan kita yang sekitar Desa Temuan boleh datang dan kampung wang kita ataupun rakan-rakan kita, komuniti wang kita yang berdekatan boleh juga hadirkan diri anda di Desa Temuan Bukit Lanjan ya. Pada 1 November nanti banyak aktiviti diadakan, kempen e-waste, minyak masak terpakai, nak jual minyak masak, kumpul minyak masak daripada sekarang. Trash to cash, maknanya buang minyak, bukan buang minyak masak tu, kita kumpul dan kita hantar kat program ni, nanti dapat tukar dengan duit mama. Aktiviti komuniti menukar barang elektrik rosak, minyak masak terpakai, barang keperluan asas, ada juga pertandingan sukan rakyat, demonstrasi asap hitam, pocket talk ataupun ceramah ataupun apa ni kabar orang tu, ceramah lah ataupun kabar orang tu, bukan ceramah lah, dia lebih pada perkongsian apa yang aktiviti macam kesihatan ke, aktiviti alam sekitar macam pembakaran terbuka ya, ada pemeriksaan kesihatan, pertandingan mewarna untuk bodek, edaran makanan minuman, demonstrasi masakan, macam-macam lah nanti pada 1 bulan November di Desa Temuan Bukit Lanjan ke dalam masa perdana Petaling Jaya Kuala Lumpur ya. 1 November 2026 hari Minggu nanti ya. Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang mendengar, yang layan juga di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Jek Johari, apa khabar Jek Johari? Syah Mirul, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Pilih kami sebagai teman setia anda. Harap semuanya baik-baik aja ni ya. Berhati-hati kalau sedang memandu dalam perjalanan jauh dan dekat. Ya mama, berhati-hati kita ya. 18.39 ataupun 6.39 minit petang sekarang ni. Dekat-dekat nak senyak dah ya. Senyak-senyak pun khabar orang tu, hati tu mulalah khabar orang tu ya. Khabar orang tu dah macam nak santai-santai, nak rehat-rehat aja. Ataupun mungkin dengan sibuk lagi bersukan. Bersukan-bersukan juga jerebu ni, kena perhatikan juga enak-enak kita ni ke luar tu. Semoga khabar orang tu, kita nyap mendapat kesusahan daripada segi penyakit lah. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Sawadikap. Kita dengar lagu Thai ataupun lagu Thailand daripada band rock yang terkenal di Thailand, iaitu Labanun, berduet bersama dengan Janong Pani. Lagu berjudul Not a Player ataupun Bukan Pemain Utama. Hapong. Asyik FM. Moin Umar.

Kita dan mulakan dengan lagu daripada apa ni, Batin Sining ya, bermula tadi dalam dialek Semai, kampung asli Kuala Bil, Selibri, Berperak. Lagu berjudul Becaci, ya, sambut canak raya. Itu dia. Dan seterusnya ni yang kedua nanti, lagu daripada Osman Bahnam, Bahawa Aja Kita Kelingai, daripada Kampung Kabang Arpis Betau Kuala Lipis, lagu berjudul Mari Bersewang, ya. Kebolehan Osman Bahnam, kreativiti dia dalam menghasilkan lagu sewang yang ada unsur-unsur humor, ada unsur-unsur yang kampung tu, kalau kita dengar tu rasa menarik untuk kita kelingai lagi. Itulah antara kreativiti Osman Bahnam dalam terus kampung tu menjadikan lagu sewang ni diminati. Lepas tu kita ada lagu Akod Ahan Pes Betis ke Gomusang Kelantan, lagu Bunga Alam. Lepas ni kita ada juga daripada lagu berjudul Abik Kampung Perjep, RPS Gelagap, Sungai Siput, Perak, ya. Lagu dalam dialek Temiang. Dan kita juga ada lagu dalam dialek Jahud, daripada Jeram Berhimpun, dan juga Seri Bukau Hal Pawal, dalam segmen lagu-lagu tradisional. Dan hingga ke pukul 8 gelap kelak, ya, berakhir segmen ini dan di apa ni, ambil alih oleh rakan setugas. Seterusnya pada pukul apa ni, 8 gelap kelak sampai ke pukul 12 ke hujung siaran untuk edisi hari ini 13 bulan Oktober 2026, ya. Nasyid FM, segmen Khazanah Seni Extra.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Itu dia lagu kumpulan Gegar dengan Sapak Dak Manah menghiburkan kita untuk masa ni menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan saudara, untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar di mana tempat pukul 9 malam nanti kita akan berikan untuk berita ke udara yang pastinya sahih dan yang betul yang kita dapat dengarkan di kaca TV ataupun di stesen radio ataupun di di telefon bibit dan sebagainya. Hanya di RTM yang dapat kita pastikan, dan berita yang kita kongsi itu mestilah sahih dan betul sebetul-betulnya. Janji. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pilihan seterusnya daripada rakan kita. Siapakah dia? Begitu. Tadi rakan kita Siti Salwa. Ya, Siti Salwa. Oh, Siti Salwa. Ella. Alah, siapa tadi? Siti Salwa nak lagu daripada Ella, Tiada Tangis Lagi katanya. Dan diikuti daripada rakan kita Awang-Awang daripada Sungai Bidut Sibu. Terima kasih orang Sibu. Kita dengarkan Asyik FM dengan lagu Andainya Kau Sudi, dendangan Datuk Malik Rizwan. Baik, dan juga Lee Walid dari Gombak inginkan nak lagu daripada Kepulauan Senera. Oh Aleh. Ya, langsung Oh Aleh Renak ya. Dan Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan nak lagi lagu tadi siapa ya? Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Siti Salwa nakkan lagu daripada Secret Band, Santunilah Cintaku. Ha, itu baru betul ya. Kau Sudi, Oh Aleh, baik, Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Jadi kita akan tunaikan permintaan daripada 4 lagi pendengar yang memilih lagu Merusi Ruangan Pilihan Asyik. Dan kita akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan moi-no-moi lain daripada yang lain hingga ke malam kerak, iaitu 2 jam Merusi Ruangan Pilihan Asyik. 2 jam kita ada 2 jam Merusi Ruangan, iaitu Jok Healing. Moi-no-moi lain daripada hak lain.
1: Teruskan mendengar Asyik FM.

0: Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka waad nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbong. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka Haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan Haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Pais dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Pais dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad (TNB). Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

Lagi assalamualaikum, selamat sejahtera untuk rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi menemani mah di ruang udara, lagi di APAK Bunga Kemas Taman, lagi lebih manja mochi ke udara. Menemani rakan pendengar ya, yang untuk masihkan menerusi ruangan pilihan asyik. Okay, jom kita terus sambung dengan lagu pilihan asyik kita lagi yang pertama. Itu dia lagu daripada Teacher Oya. Hi Teacher, how are you? Maiga, yang elok ga Rena? Ya, Teacher tadi pun. Ya, nak lagu daripada kumpulan Endra. Macam kenal je Teacher ni. Oh, Teacher pun lagu bertajuk Saksi Bintang ya. Aku janji tidak seksi, okay? Saksi Bintang. Dan seterusnya lagu pilihan daripada rakan-rakan kita seterusnya, iaitu sekejap kita cari. Tadi sudah. Okay. Tengok, okey, lagu daripada Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kari, Selangor. Katanya inginkan lagu Mawar Bukan Milikku. Dengan Nur Aziz Ismail, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga anda berada. Diikuti dengan siapa ni? Daripada Selamat Layak DJ, Selamat Layak juga. Landry dari Pahang inginkan lagu dari Babu Al, Tia Derry ya. Terima kasih, bye-bye. Sama-sama kuat kasih dan seterusnya. Salam daripada Man Ijo inginkan lagu SG Bang, Di mana kasihku baik. Dan seterusnya pilihan daripada tadi mencari rindu yang hilang, siapa? Mencari rindu yang hilang. Okey, mencari rindu yang hilang. Sekejap ya, siapakah mencari rindu yang hilang? Bro Ri boleh hilang, mencari rindu yang hilang. Okey, jom kita terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik untuk yang kedua ya. Tadi sesi pertama dah selesai, sesi kedua pula sambung dengan empat lagi lagu kita dengarkan menerusi ruangan pilihan asyik. Moi-moi lain daripada lain, terus kita dengarkan bersama.

0: moi. Line, daddy, paddy, young line.
1: Okey, Asyik FM lain daripada hak lain dah pukul 9.34 minit malam. Bye, ayo rakan-rakan semua kita nak panggil. Ya. Mari-mari semua, wahai orang kampung. Okay, jom. Kita nak nyanyikan lagu satu lagu Hari Jadi kepada rakan kita yang menyambut Hari Jadi pada hari ini. Iaitu DJ Lina dari Selangor FM. Yeah.

Okey, itu dia. Ha. Pertama kita dengarkan lagu permintaan daripada Nora Ashikin, Cikgu Nora kita, ya. Daripada Gua Musang. Inginkan lagu dendangan daripada Datuk Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Kita akan dengarkan bersama ketika nanti. Dan diikuti dengan lagu daripada Ira Razi, Di Baling Cintaku. Baik. Diikuti dengan benda seterusnya, iaitu daripada Cinta Laura, Setelah Hati Terluka katanya, daripada kumpulan AXL. Dan seterusnya Cinta Laura, dan seterusnya daripada Murni, Permainan Duniawi, daripada Dato' Awi. Jom kita terus bersama dengan lagu permintaan mersi ruangan pilihan Asyik, Moy No Moy, lain daripada hak lain.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah menghilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita

0: kakak bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: kamu.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Salam FM, salam untuk semua. Kita akan teruskan dengan Glosari Islam seperti ini. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan Konvensyen Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menganjurkan Konvensyen Majlis Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah untuk tahun 2026 bagi memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Mengangkat tema Masjid Harmoni berakar inovasi, ummah diberkati. Konvensyen ini menjadi platform pengongsian ilmu, pertukaran idea dan amalan terbaik dalam memperkasa pengurusan masjid agar terus relevan, progresif dan menjadi nadi kesejahteraan ummah. Program ini akan diadakan pada 15 Oktober 2026 iaitu pada hari Khamis 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Seri Siantan Perbandaran Putrajaya. Semua dijemput hadir dan saksikan secara langsung melalui saluran rasmi media sosial JAKIM. Dan kita akan dengarkan Glosari Islam. Dengarkan.
3: Glosari Islam.
4: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
3: #penyiaranjakim

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Pertemuan saya nak makan untuk pertemuan kita hari Rabu ini. 6.37 minit pagi waktu ini. Baik, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan lagi mungkin. Ada yang dah sampai ke tempat kerja. Ada yang orang kata hybrid. Dan tak kurang juga ada yang untuk anak-anak ni, saya kira ada beberapa tempat lah yang telah pun dilaksanakan PDPR. Berikutan jerebu lah di beberapa kawasan. Macam di tempat saya tu, dinilai tu, masih lagi sekolah-sekolah di sana. Bermula semalam tak silap saya. Telah pun mulakan PDPR lah. Jadi untuk ibu bapa, insyaAllah selamat memantau anak-anak untuk sesi PDPR mereka. Dan untuk adik-adik, anak-anak, pastikannya duduk rumah, jangan santai-santai sangat. Sambil-sambil kita PDPR tu, kita boleh fokus untuk pembelajaran kita lah. Baik, sedikit pengungsian untuk anda. Berita nasional yang seperti daripada portal berita RTM, berkenaan dengan jerebu, operasi sekolah perlu seimbang antara kesihatan dan kelangsungan pembelajaran murid. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengutamakan keselamatan murid dan mempertimbangkan penutupan sekolah jika keadaan jerebu memerlukan. Pembincangan melibatkan Nadma, MKN, KKM dan GES bagi menyelaraskan tindakan pengurusan jerebu. Nadma akan mengeluarkan kenyataan menjelaskan penyelarasan tindakan selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan. Pengurusan jerebu memerlukan tanggungjawab setiap agensi serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Jerebu dijangka beransur berkurangan dalam 2 minggu NRES. Jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujur Oktober. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa perubahan keadaan cuaca semata-mata bukanlah penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu mungkin akan

0: nasional kerana menjejaskan setiap awam, keselamatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selain dibangkitkan oleh Dr. Kelvin Yi Li Wen. Dan berkenaan dengan Jerebu, menjawab perkara tersebut, Syed Ibrahim berkata episod Jerebu berpunca daripada peningkatan kejadian kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera yang turut menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia khususnya Sarawak. Syed Ibrahim berkata setakat ini kementerian belum menerima maklumat rasmi daripada Kementerian Luar atau Kementerian Peladangan dan Komuniti mengenai pelibatan syarikat Malaysia dalam kejadian pembakaran terbuka di Indonesia. Nantikan seketika nanti menerusi utama 7 pagi untuk berita selanjutnya dari dalam dan juga luar negara. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Seketika nanti saya akan kongsikan. Lupa pula topik untuk pagi es salam kita seketika nanti. Bagi salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Sari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
0: #penyiarancakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak pengarah pendakwaan negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh pengarah pendakwaan negeri Johor. So kita menunggu arahan, dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical? The failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang ini. Met umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein adalah untuk bersegera mendapat maklumat, dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Goleme mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM. Mana-mana lain daripada dang lain.
2: Asyik FM. Mana?